0: 0596-6984.
1: Ensema wudwa esinyina. Emwa kesia ewasa uti biara. Asempa yitia. Ena ubetino. Asempa yitia. Eye kasiebwa. Yedi brow. Ewa Asempa FM. Enyumenu nsia empaimu. 6:30 sharp. Ensema wudwa esisi. Ye wunyeni nyina. Yedi brow. Asempa yitia. Eye straight to the point. Esanse. Asempa yitia.